0: Cabeza.
1: Cuando no hay dinero. Lakini hapo kwa Sheila
0: na Dana sikuse.
1: Sikuse kabisa.
0: Kabisa.
1: Yoni murima.
0: Iyo ni murima. Iyo aje kuelewana nga mukutani kwa labo ni murima sasa.
1: Magitinje.
0: Ingele iwe. Kwa kile tu cheke som kwa kwa mukutani taki sa ko ko ne no guen so mengu.
1: A ko we so mengu.
0: Kongile kabisa yo man en tuku tukul. Yo ni metinyo. Le ta garo na ko tawa sise. Umi ne le na ti enda oni sejo. A Sheila. Atio giba man besi ni ngo bunjo. Kita kau stay yang baru ke bentif sengwe.
1: Oh, direct.
0: If kis tuan kau mukta hendet kau licha. Olegi kau ini tap sengwe. Tak baru tanne wan on wan ne.
1: Oh, kita kau stay kau mukul.
0: Kita kau stay ne.
1: Eh,
0: kabisa ne. So tak esis so leng kau mukta hendet hai. Kau ngaju. Ile kaga amang kau buah. Kau leng kau mukta olegi kau lesa soru. Ile a a u angka I kaga.
1: Eh, kele u angka kaga cila kaga.
0: Ika kaga cila kaga doh ile. Gini kaya konfirman kaliyo.
1: Ile na ginyo ke tebis ke le
0: iuna
1: kabur tono kwa masi
0: ndayangalian
1: otibak agile otibak
0: otibak
1: ye memurima imeguzwa
0: sayo kot komite in werekan gile nene tieninda ni osairas ole ne sone
1: osairas
0: gole le sone
1: behind the scene
0: gole akokwara gomi behind the scene
1: Wele behind the scene.
0: Behind the scene. Kabisa ne.
1: Mambo ni mwecheche.
0: Ni mwecheche kabisa.
1: Mamba karibu.
0: Nibuchi imigo mnyeo.
1: Mami itengo mnye.
0: Ehe.
1: Mami itengo mnye kabisa. Bye bye.
0: Ehe.
1: Ki Friday ndio hii Friday.
0: Kuma kitura alinao taa nyeni in Wednesday yo.
1: Kichu tano nye in Wednesday.
0: Chambachi itukul ne.
1: Ehe.
0: Alinaate. Alinaate. Chambachi itukul.
1: Mm-hmm.
0: Amut.
1: Yes.
0: Kutuko mite soi ne. Alinile in maname la imborto.
1: Ehe.
0: Kogi kwa wanyi kikimi ya kususi ya.
1: Oh, kikimi ya kususi.
0: Ehe.
1: Kikwa bano.
0: Kia kipe toka ane jamba chitukun.
1: Oh, toka ane ule nangi.
0: Wednesday kwa katara kase.
1: Ehe.
0: Kumagile na tegila wech.
1: Ehe.
0: Nga susi ni kwa kiki neti in. Kuna matiki munu na nyinet kule.
1: Oh.
0: Kurkuma lecho hii. Aleji in ara ane bagmae soda kitio.
1: Ehe.
0: Ale ana kiti soda kitio hii.
1: Yes.
0: Kolejo in aja desi none.
1: Agole desi?
0: Eh.
1: Kikuna inono?
0: Kikuna agan chetili le nene kabisa ne.
1: A piwa?
0: Kolejo diva igan jeju anjiki kichope garande le agan kabisa ne.
1: Oh.
0: Eh.
1: Kolejo chuka kabisa.
0: Kolejo diva igan. Agi naro kuchetili le no. Yani kyo agi rende uwa anga kichile ne pejo amba in matunde jo no chile lugu jo.
1: Oh.
0: Eh.
1: Age chilji kabisa.
0: Age chilji agere piwa kabisa ne. Agolejo divai gijeju.
1: Kole mikaroro kabisa.
0: Olejo ngaroro nan.
1: Ehe.
0: Aya, ngumi gumne nan.
1: Yes.
0: Kumaburu jakso dai jogane.
1: Oh.
0: Ai si amba aguma kasigian.
1: Mm.
0: Maga sigian kabisa ne.
1: Because imigo mnye kabisa.
0: Kidogo. Mm. Olejo in tejine.
1: Kogone nungo ke.
0: Korangiri mana lagi gugure nene nata kan?
1: Eh,
0: kumarangi aga sini kuwang kata min Delhi tu yang kuti te.
1: Ehe.
0: Angko bendi emuk tanya, kumaje kuanya ni.
1: Oh.
0: Agung goi temai pada ada ikan bilu.
1: Ehe.
0: Iga sini kuwang kami tiya zoome.
1: Kesi jis in 2 minutes.
0: In 2 minutes ne?
1: Eh.
0: Kuma nam nanya neto tak ne? Susian.
1: Ehe.
0: Kiapa tu kita orang nuai ta eh?
1: Hmm.
0: Kole nene in ikoredi.
1: Nini iko ready?
0: Rumi sege sege dore bgeru.
1: Oh.
0: Katil ko susi ut ko mamua wa.
1: Oh eh.
0: Eh.
1: Ka go bonga jinge o.
0: Ga go bonga joge, ga go go bonga enyu
1: eh.
0: Eh. Ah jawe.
1: So enyu ginda kabisa ya.
0: Eh.
1: Ki ko gi. Yani go chota ne susi yo.
0: Yani kiali susi singebe. Koleja kole kato karai ne kole magiru mag magiru ra ne le miyet. Kole anende to giyet ra ne mag gagibesi ne.
1: Oh eh.
0: Kole maru ra le miyet ne.
1: Ehe.
0: Mapgeru yani. Ai baru wanda.
1: Ka tuiru wani.
0: E na sise ti aga sise ti jabu ana ago le ne gitio. This. Siamba jitugul ni Siamba boys. Kumagaru wanyi nguni.
1: Etal ngang.
0: Ega akuranya atal ngang eh. Aku nasi sanyi, akasi bita borita lenen. Parati sumek, yani akasi sumek abisa eh. Ngeto sumek ina kabisa ne. Ibo alihi, ananjibame titijega ibo asop sop jibagul gulda alihi. Lekho ngiti ya tugul.
1: Ewa
0: eh. Eh.
1: Wa jibagul gulda?
0: Ewa jibagul gulda ne. Aku nali naruwa imanyi mabuwa naruwa na kine.
1: Ii kasiko habiti ya paka ndepuk.
0: Eee, aku ndepuk ali na nami ndepuk ii. Yani, naonama chajuga tukolo wangu niso letamgu ituyu.
1: Letamgu tangusi.
0: Lakini, naanamka pesa kolo, ako seka aku ustilwa yao. Ako in, yani, teje ba uor, uor mi uor, uor toko inanyugo ba uor.
1: Oka habiri ila kwa hige roko ya?
0: Ika habiri ila kina kapesa ne. Yani eh
1: ilikuwa mwecheche
0: kwani
1: so, anatai
0: mama anyamwa tukukye gitoro katastan
1: eh
0: kwa bat kitionga na modu kum in ngengetosi
1: ehe
0: kwa sanane
1: sanane
0: eh sa 752
1: aha
0: au kugimnye no e mon
1: ano yo
0: kwa bat kitionga ngengetosi kwa 752 kabisa ne
1: au loema
0: eh au gitoro kitionga ngiko tagye mite geruitosi eh
1: eh
0: Ukale mi ukale wache maneki siri tate.
1: Ehe.
0: Kale kikonfa mani kutko mi chiko.
1: Ehe.
0: Kya pati chongangu lene susi. Ngoro banga anekan.
1: Oh.
0: Kya pati lene nemo banga ete. Ale iteri luge mi.
1: Oh. Mayo yabu ngo.
0: Ale ni wangi kongo ngurge. Kya pati chongangu na akasune chongangu lene ni. Nemo banga anekano.
1: Kwa utie ngole mamia.
0: Kwa utie ngole magaya ata kukwe. Kole ngoro susi ato lakwane. Kitor kuguru otin ngeten kagiten kole ngoro sosia
1: kuma ngole manekit
0: manai ale ji are kigirani moruito sia giyet kot agenge
1: eh
0: eh so kwapa to mutwana sa 752
1: so ni ko itwa mute
0: are ko sa 752 ko yagi to live and so imye no mago ekipkel nimye ko mi van so bis
1: e ko wona mu kabisa ko
0: eh kabisa ne
1: eh
0: eh
1: sasa yi
0: eh
1: itu ko genyagi wano
0: I twan Koko na hitu jioni eh.
1: Mungu utokuro wageri ine en maali ya mutu.
0: Acha kukumi utu blog zo goro anyi.
1: Ego utori sa wageri ine.
0: Ehe. Kwa hitu uvisi ne.
1: Ito wa miyo walele neni ine usiku usiku wagerati program.
0: Ehe.
1: Ara wageri.
0: Ehe.
1: Mi ini pada sujui gali yangu sumega.
0: Ehe.
1: Ale. Ale baka iketu ambetu. Okukumbo kumi kasi.
0: Aki kase ni pake jio.
1: Eh. Angase pake. Eh. Eh. Ani.
0: Eh.
1: Ani.
0: Ehe.
1: Kale ine.
0: Eh.
1: Kutukuru olionji ni Boset ni kai Ni kapako ikani nko
0: Ingiro?
1: Boset ni kapako ikani nko
0: Oh
1: Uwongu kukose nende nuku pati
0: Ewore
1: Boset ni kapako bile lji
0: Ni kapako bile lji
1: Kwa kere Boset ni kapako bile lji Kwa kere kumyo Ogo tumingi mbucho wale kama kwa pol Mingi mbucho
0: Neto tumingi mbucho Kutura wakaiti chikipare stand warning Kotora ate bale. Tarimbo ko sa MCN Nairobi na gobzoi. Anan sa me in nene senet.
1: Kolia tarimbo.
0: Are gomi.
1: Komi tarimbo ite.
0: Ego kotori sa leji nge gashi na mheshimiwa. Ngere bege tuku gab county eh. Lakini matinge itu yuan.
1: Nge moye nge jero.
0: Nge moye nge jero ganya lakini mange jero yuan. Jebaga ale jebaga ando gole gole nge jero wale. Kai puritana ko genyo
1: ilega imina tarimbo
0: ilega imina tarimbo
1: eh
0: eh
1: abres ko ngechero ngechero
0: eh
1: eh oh eh gomaje ko bindwa serikali
0: gome ko bindwa serikali
1: tarimbo ite
0: kabisa ne
1: lakini anyi ile njine nguno
0: kwa vitisho baridi
1: kwa vitisho baridi ne tarimbo
0: ah goya go gon ga genye Ole janwe sa mwa gura wende basa netwe.
1: Eh akole. Kole yini mewachi ayi.
0: Aleji.
1: Eh
0: kwa aleji. Iya mwani ngejeroju gotebe ni nage ngejere ni nage.
1: Oh ile amwa goti mache yi.
0: Ale ngirjo ngejero ganyi ngejere ni macha.
1: Mi ngejero ogi wa ko mi ngejere.
0: Eh mi ngejero ogi ako mi ngejere dai ni baga.
1: Eh
0: ya mwani anae. Ale girjine ne amwan kitenye gene. Ale mwa gumbuti ngung. Ale ngang gutut.
1: Ame mwale mbege kuchino.
0: Aga ale mengwal gutit. Kaye kuchino. Pagumwale ngaliapene.
1: Kwele ne tarimpo ito.
0: Aja gotoro la menga jere.
1: Akwele na baba gungechero.
0: Ole jana baba gungechero.
1: So kwele le gutyo.
0: Ale gungo jutu stay second junior.
1: Blok sokoro.
0: Kole babale na bale ngwalito. Babale na bale gusumnyande.
1: Kole gile ne, kole gile ne pose.
0: Acha we kole kalia angicho nya. Anyway, ni buchimi go mnye Webster.
1: Ami to go mnye ki Friday kama Friday.
0: Inge ni le Friday mate.
1: Inge Friday we.
0: Yes sir.
1: Inge kazi ni go ya muti bare. Inge ni sileine. Raini, sasa ni kama tu ni siku yangu ya kupumzika.
0: O ni siku yako ya kupumzika.
1: Lakini ya munga ama onegi to mdo indi.
0: Arab serem.
1: Achumune.
0: Ile chikiti yungwa di ile nukata bote nga jarani so.
1: Alena atono njiso wede.
0: Una otogen.
1: Sasa. Yangagwe itiko uni kwa magagwe ya gane ya ki Friday.
0: Una otogen.
1: So wata na mimi.
0: Lakini ile nko kete neo takane. Aresa hai kiti yungwa ndo atinye 1 hour. 42 minutes. Ama mwagane. Hawa ya weekend sinye neme.
1: Hawa ya weekend. Alafu unitafute.
0: Kabisa ne. Inge nanye. Kama wataru sinye ni story ni katae. Koko utora nye. Onge mangwanye. Magacha lewa ni male ifanzo. Wiki tiyo.
1: Ile wii reakte kitiyo.
0: Kumale susi ngita kibura. Ngulo koi maktaya.
1: O tukae sasa.
0: Ale tukae sasa. Kidogo. Kwa chambaji tukule. Kupirichi simo ishila. Mana gini kwa mwana kwa baat kitiyo kwa wabiruwa Sheila Koleja buju Buju Ngele kwa kwa yetis Ako tare kitiyo kwa koleja ni Ikele chame ntangu honi mpunya kwa bintangu
1: Okele chame ntangu honi mpunya kwa bintangu
0: Kapisa ne
1: Mwai Sheila
0: Mwai Sheila Atil simo it Ako siru wa mese koleja wanja wakuniba Koleja wanistenke nionda yon
1: Etoka.
0: Kolejo ntango kolejo kile biko ab kolenji chama ngoni mbunya ko babindangu. Kule kwa virishi mwisusi na imege ne. Aleje aja ale nende ndiko imuta toka. Ale galia.
1: Shida ni nini?
0: Koko ga ngalala ingereza susi agiswahili kidogo. Kwana na gaskitje un kwana ngonga nalgo so bega gaskitje ko le pore pore kichana yangu.
1: Kwana ko otoro na kiswahili. Gele botar kwa nagi swahili. Akingereza tu te chongeza.
0: Kapesa chongeza mewa tane.
1: Inge nanyi? Siku ya leo. Ni siku ingine moto.
0: Siku mwecheche.
1: Mwecheche kabisa ni. Nani yere ni kwalde ni? Osigere simu ina wangu biru shila po gara. Sini vanzo.
0: Vanzo is?
1: Ari vanzo nagi mwacheni. Kiki amungi kani yoro vanzo skole yangule amambetin. Nakimbia mali. Wito nono ngo tepkole kotepkole.
0: Una atage.
1: Aga ngatu ero tasa kana eso mando yalenge so songe tani. Tebi sinengo amingi langi na le ati atato.
0: Una atile tebi nengo. Inge le sita kongar ngarin ngala.
1: Alasi ale ko mangale ngal jipa muren.
0: Una atage.
1: Ale wabari inge ni le kunura muren.
0: Una atage.
1: Ale magitike ni serin.
0: Ni
1: serpe gene lo changin.
0: Ngo gene.
1: Tariki.
0: Ana ni ser ngo gene gene lo ngere ngembe. Kile vanzo mchile wani. Oja nani mwajo wara ile mati serare gabi ngo gene lo ngere ngembe.
1: Kuki wapu ngo ale wena ikisa ale njiwa ikuma si tebine ngome. Ale anepichu kuma pa muruko no.
0: Una toge.
1: Magitike ni.
0: Iburi ya talitu.
1: Iburi ya talitu ingalalgo sir. Kule anweri kaso so.
0: Bumiku mnene.
1: Ibarik kewe gildo ayengo. Ara ginde tienda.
0: Ako birisi mwaita.
1: Anyo kwa hitkaro ako tuta wa miya rao.
0: Kwa le inge ninye ile mami kasi terita apjimyo.
1: Ako wechi otkara kumuweki kiko wa mwale matimu hao. Ako lenji. Ako leitanyi. Amatina ngena gile kwa mwawun. Kwele kwa mwawun.
0: Kwele kwa mwawun webstar lakini mati ngena.
1: Kwele. Kwele kwa mwawun webstar lakini ine mati ngena kwa gile kwa mwawun.
0: Una otoke. Kwele sikiti yangu ingale.
1: Kwele mama chesikiti yangu ingale. Uka kwa mwabwana uka lenji ni mwawun.
0: Na mejoma.
1: Asha choma.
0: Eh.
1: Pure kabisa.
0: Pure kabisa.
1: Karibu mambet.
0: Safi sana. Anyway. Kwa kwalis bigo.
1: Akwalis bigo niwebe tunatenebara. Oh, by the way, jitana tenega letu nene katomgo tambuane.
0: Ehe.
1: Na tenegurene Enoch.
0: Ehe.
1: Yes. Enoch ngetich.
0: Enoch.
1: Eh, kwa mnye ito tibu watu wangatoma tambuane nene toko. Kwa aljige niyo tenegitio gini. Mabati chepo 100,000.
0: Mabati ni chepo 100,000.
1: Ii.
0: Inka nanyo nile in Friday.
1: Friday.
0: Mbili, mbili.
1: Twice, twice.
0: Pare rai ni itaganywewe.
1: Kato mangati.
0: Inge nuluka, uluka anyo, rai ni kitiongon, all day kitiongon, tuku, somo.
1: Vitu tatu tu.
0: Somo kitiong. Lakini bendi ango, mbili, mbili.
1: Yani bendi go tutu.
0: Bendi go tutu ne.
1: Yes.
0: Kangete ni Webster.
1: Aha.
0: Mita ticket no, tagene mita yu.
1: Yes.
0: Mita ticket no, tagene mita number six.
1: Aha.
0: Hey, kwanza goron, kuto mae goron.
1: Yes.
0: Ama chichi chon ingenile tomo itil ticket en raini.
1: Pas, embe tu notu raini.
0: Yani kutimi teon chita eh.
1: Uh-huh.
0: Aku tomo itil ticket ne yani manachi kugi ituge yote radio enu guni. Kemi te shuguli chuguge sa hapa na pale. Aku tomo isikchi itil ticket en raini. So enu guni kuto mae itil ticket eh.
1: So notu ne chenge.
0: Ama chichi chota non tomo itil ticket ne kapisa ne.
1: Mm-hmm.
0: Kutimi teon chito ako tuma itil ticket. Yani tuma itil menge noti leburtano inge chile star 274 ashe.
1: Yani raini menge noti le neche mite so.
0: Menge noti le neche minga tuma itil star 274 ash iyalishe.
1: Yes.
0: Amache Webster.
1: Aha.
0: Amache chicho toge. Ko chil star 274 ashe.
1: Yes.
0: Ako til ticket notage ne mite number 6.
1: And star 274
0: Asha.
1: Star 274 Asha.
0: Agi tete jito, agi til ticket ne meter number 6. Mm-hmm. Inga nile nita kone?
1: Yes.
0: School fees. Chebo silingi shege chotage 80,000.
1: Yani school fees eh?
0: Chebo 80,000.
1: Yoni pesa mingi san.
0: Kwisha sisi.
1: Yani notago school fees eh?
0: Chebo 80,000.
1: Chengo tuko mi muzazi ne mitenyo. Kwanza wazazi che mitenyo.
0: Una otu again.
1: Muzazi nota niku kwangi kwele kwa gia asugul.
0: Asia na mano.
1: Mwengi na mano.
0: Asuko lian.
1: Kwa gire para kwa para.
0: Kabisa ne.
1: Mwengu mweng.
0: Ama che ichil jito star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Agi tete jito ticket nota gine mite number 6.
1: Mite number lo.
0: Agu chita na ame che kwa tili ticket ni.
1: Yes.
0: Chitane inge nile enrae ne. Kango mite meset. Mite kasit kasit. Inyo kwa losu ne toko atororete.
1: Mm-hmm.
0: Kutuma itil ticket. Ago inguni. Yani gengololi kutuma itil ticket.
1: Yani gama ati al ticket. Tukul gama iti chitu soko. Chutu ninguni.
0: Ingo yeginyende ne itile ticket.
1: N star 274 hash.
0: Star 274 hash. Agi wekte mese ningunget ak 6. Ina ile inyon imito le kakisirgele fee. Ago chepo 80,000
1: yani ingele yoni pesa mingi sana
0: ago mele wanibiga nige ni lamune iwe na ago lene chita in moti nye lao gen sugul kiko tarcha chuget anantago togo mengeje kasa mwaun chukichonga ago school fees eh lakini onde otis mugo tindo chita mwanafunzi is lakwetis
1: abadis malazi ma
0: lakini isi mugo ajo 5,000 kityo
1: oh eh iman
0: eh kabisa ne lakini chukoko buwa ke ungun inom chige kinde unsimo ingu kityo gole pap
1: Ibangane,
0: tagi tiongo ninge dila ne, koi namjige school fees e.
1: Koi namjige 80,000.
0: Mesubu jigo lego ilioji.
1: E, mamia ingalejo, ago ii?
0: Ehe.
1: Ogo tene 80,000 ni chutawara ii?
0: Yes, e.
1: Ogo, malazima kilega lakwengu.
0: Una otoge.
1: Mebo ati, lego ya gilenji. Le, konuwa ni admission number?
0: Konuwa admission number ati gelevan?
1: Kiyokten direct kibasa.
0: Ma una otoge.
1: Ire utane?
0: Ehe.
1: Ko

0: Radio ipewe haki yake. Nani mkali?
1: Nani mkali?
0: Kromo.
1: Namba
0: nani mkali?
1: Kromo.